5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1971-aisiais gimė kažkada labai populiarios Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius Skruzdėliukas. Tikras vardas Dainius Žebrauskas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 23-ąją. 1886-aisiais gimė Britų aviatorius seras Arturas Vitenas Braunas. 1919-aisiais su partneriu pirmasis perskridęs Atlanto vandenyną. 1946-aisiais gimė Andys Makėjus, saksofonistas grojęs grupėje Roxy Music. 1961-aisiais gimė Martinas Ligoras, Britų grupės Depeche Mode narys ir jos pagrindinis žodžių bei muzikos autorius, vokalistas. 1964-aisiais gimė Timas Keletas, grupės Simply Red klavišininkas. 1965-aisiais gimė Slešas, grupės Guns N' Roses gitaristas. 1971-aisiais gimė Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius Skruzdėliukas. 1973-aisiais gimė Monika Levinskė. Nuo 1989-aisiais gimė Danielis Jacobas Radcliffe'as, anglijos aktorius kino filme Harris Potteris suvaidinęs pagrindinį vaidmenį.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 23-osios horoskopai. Avinas, gera diena kaip reta. Drąsiai kovokite už savo tikslus, nesibaiminkite, kad liksite nesuprasti ar vieni mūšio lauke. Paramos nepristiksite. Jei maksimaliai sutelksite dėmesį, nėra ko baiminti strateginių klaidų. Diena palanki ir meilės pasimatymams. Jautis, šiandien tvarkykite svarbius reikalus, drąsiai priimkite atsakingus sprendimus, nesibaiminkite lyderio vaidmens, jums tikrai pavyks. Žinoma, jei sėdėsite rankas sudėję, nesitikėkite tapti laimės kūdikiu. Kepti karveliai šiandien į burną patys neskris. Dvyniai, būkite apdairūs tvarkydami teisinius reikalus, pasirašinėdami sutartis. Santykiuose su kolegomis gali išryškėti slapti nesutarimai, o iš mylimųjų ar draugų tikėkitės malonių staigmenų. Vėžys, šiandien tikėkitės pagalbos, palaikymo, be vargo įtikinsite aplinkinių savo teisumu. Nesinaudokite sėkme piktam. Tiesa, galbūt būsite lengviau pažeidžiami, dirglesni. Liūtas, neįkvokite energijos neprotingiems eksperimentams, bent jau kol kas nebaigsite senų nebaigtų darbų. Bendraudami su viršininku susitelkite, nuo jūsų sugebėjimo pateikti save iš geriausios pusės daug kas priklauso. Mergelė, siaurindami veiklos rytį greičiausiai darote lemtingą klaidą. Dar kartą gerai apmastykite situaciją, pagalvokite, ką turite šiandien ir ko tikėtis ateityje. Gali būti sudėtinga tilpti į pernelyg siaurus rėmus. Svarstyklės, sėkminga diena kūrybinėms komandiruotėms, tobulinimus, informacijos kaupimui. Mažiau galvokite apie asmeninę naudą, jūs galite padėti artimiems draugams, nekaip susiklošiusioje situacijoje. Skorpionas, bendravimas su naujais žmonėmis suteiks išminties, prašviežins mintis. Stengitės susimti pozityvia veikla, jokio neigimo, griovimo, intrigų. Sėkmė tikėtina, jei ieškote rėmėjų partnerių užsienyje. Šaulys, ieškokite naujų įspūdžių ir potyrių, įsiklausykite, ką jums sako intuicija ir užsiimkite tik tais reikalais, kuriuo atidėlioti nebegalima. Pasistengite nesivaidyti su artimaisiais. Ožiaragis, gali tekti pakovoti už savo idealus, nepasiduokite. Jūs stovite ant radikalių permainų slenksčio, reikia tik drąsiai žengti pirmąjį žingsnį. Nesitikėkite pagalbos iš aplinkinių, geriau niekam nelikite skolingas. Vandenis, diena palanki veiklo žmonėms. Iki pietų galite jaustis apatiški, tačiau po pietų energija jiems veržtis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminės permainas geriau kuriam laiko atidėti. Na ir žuvys. Tikėtinos naujos pažintys, susitikimai, kelionės, daugybė naujos informacijos. Naujas idėjas ir planus geriau kruopščiai išanalizuokite. Atkreipkite dėmesį į trūkumus, juos pašalinkite ir tik tuomet imkitės viską įgyvendinti.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 23-ąją. 1829-aisiais užpatentuota spausdinimo mašinėlė. 1875-aisiais mirė amerikietis išradėjas Izaokas Meritas Zingeris. Jis be kitako 1851-aisiais sukonstravo pirmąją praktikoje pritaikomą siuvimo mašiną, siuvančią ištisiniais ir figūriniais dygsniais. 1881-aisiais Liežiai kurta Tarptautinė gimnastikos federacija, pirmoji tarptautinė sporto federacija pasaulyje. 1982 metais Tarptautinė banginių medžioklės komisija nusprendė nuo 1985 visiškai uždrausti komercinę banginių medžioklę. 1997 gaisras nuniokojo Paryžiaus centre esantį žmogaus muziejų, kuriame saugomi meno kūriniai ir dirbiniai, vaizduojantys žmonijos raidos istoriją. Nuo 2011 mirė Amy Winehouse, Didžiosios Britanijos muzikos žvaigždė.

60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1999-aisiais Šveicarijos mieste Liuzianoje Filas Collinsas vedė dvigubai save jaunesnę Šveicarę Orianą Sevi. Vestuvėse dalyvavo Erikas Claptonas, Stingas, Eltonas Džonas ir dar 300 svečių. Tai buvo jau trečioji buvusio legendinės grupės Genesis nario ir milijonieriaus Collinso santuoka.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seime sprendžiama dilema, ar jau atėjo metas inicijuoti apkaltą politikui. Dalis politikų mano, kad apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, nes apeliacinio teismo sprendimas įsiteisė nuo paskelbimo dienos, nors ir gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Kiti teigia, kad reikia palaukti galutinio Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, nes jeigu jis apsispręstų kitaip, nei žemesnės instancijos teismai, politikui ir valstybei būtų padaryta netitaisoma žala. Pats Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks, bet to teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Dėl konflikto artimuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelio akcizo lengvatą. Tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviravo ties 94 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ribą. Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinęs Kauno krepšinio klubas Žalgiris sulauks papildomo finansavimo – 1 000 000 eurų, pranešė miesto savivaldybė. Kaunas nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į sportinius pasiekimus. Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, o Eurolygoje pasiekė aukštą penktąją vietą. Žalgiris visada buvo ir bus Kauno simbolis, todėl itin džiaugiamės sklandžių bendradarbiavimu su miesto savivaldybe, sakė Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas. Susisiekimo ministras Jūras Timinskas Liepos 23-25 dienomis lankysis Klaipėdoje, kur susitiks su Klaipėdos miesto ir Neringos merais, atidarys naująjį Smiltynės perkelos keleivių terminalą ir apdovanos iškiliausių šalies jūrinės bendruomenės atstovus. Šeštadienį vidurdienį Taminskas kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu taip pat dalyvaus ir žuvusių jūroje pagerbimo ceremonijoje Baltijos jūroje. Tai viena seniausių ir iškilmingiausių jūros šventės tradicijų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis vystys greičiausią ir patį moderniausią Europoje geležinkelių tinklą, kuriuo traukiniai lėks 350 km per valandą greičiu ir kasmet perveš beveik 800 milijonų keleivių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. All my life.

Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta

0: 8-6-4-4-3-3-3-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atrodo, praėjo vos kelios valandos po to, kai vakar su jumis atsisveikinom prieš piet ir štai dabar vėl susigirdim, vėl naujas rytas, nauja diena ir ją tikrai tikiuosi, kad pasitinkat ne tik su plačiomis šypsenomis, kam tikrai yra priežasčių, bet lygiai taip pat ir pasigarsinę radio imtuvus ir kartu su manimi Gintarė. Tai iki pat pietų, iki pat dvylikos, būkim kartu ir leiskim laiką drauge. Mums pats metas ne tik sveikintis, bet ir netrukus pasikalbėti, kokiagi čia šiandien diena už lango. Tai mes šiandien jūs su jumis pasitinkam ketvirtadienį, tai jau turbūt visi puikiai žinot. Ir ši diena yra ypatinga ne tik tuo, kad artėja savaitgalis, bet ir oficialiai ketvirtadienį mes visada esame įpratę vadinti mažuoju savaitgaliu, kas reiškia, kad tai mums visada turbūt atneša ir kažkokių galbūt asmeninių švenčių, pasibuvimų, susitikimų, gerų emocijų ir to, kas tikrai gali tilpti į žodį ketvirtadienis. Tai labai labai linkiu, kad šiandien visos tos išgyvenimo namos patiriamos emocijos neštų tik tai teigiamus jausmus. Tikiuosi, kad mes irgi pusdienį sugebėsim tokį išlaikyti. Etrija visiškai netrukus jūsų laukia jau ir pirmosios valandos dalykai, dalykėliai, o dabar metas muzikai. Ir čia Jungle darbas. Someday, somewhere.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Keliaujam pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 23-oji. Tai šiandien saulė teka 5 valandos 12 minučių, leisis 21 valandą 38 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandien yra tarptautinė dešrainių diena. Tai jeigu kažkas, na, pusryčiam gal nelabai tinkamas patiekalas, bet jeigu dar kažkas nežinot, ką užsisakyti pietums arba ką pasigaminti pietums, tai tai jums labai puikus sprendimas ir galbūt šiandien kaip tik yra ta diena, kai jūs esat nusprendę suvalgyti ką nors nelabai sveiko, tai manau, kad tikrai šitas variantas turėtų puikiai tikti jums. Mes keliaukim tolyn, susigirdėsim visiškai netrukus, nuo dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.

0: žvilgsnį. Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje man visada labai smagu yra pristatinėti lietuviškus kūrinius ir šiandien čia mes keliaujam būtent su tokiu. 2025-30 tų metų savaitė ir mūsų etrija čia debiutavo Mija, aš pasiliksiu savo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Mūsų laikas kartu toliau tęsiasi ir pats metas užduoti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Jeigu aktualu ir įdomu, pasigarsinkit radio imtuvus. Čia Avino reikalai. Šiandien ir rytoj verta imtis profesinių reikalų ir nuoširdžiai pasidarbuoti. Laikas itin tinkamas su kolegomis aptarti būsimus planus, strateguoti veiklą, grįžti prie jų vykdytų darbų ir taisyti klaidas. Jautis, sėkminga diena, jeigu turite naujų idėjų ir ieškote įgyvendinimo galimybių. Tai gali būti tiek verslo plėtra, tiek laisvalaikio, kelionių, savišvietos ar mokslo reikalai. Svajokite, planuokite, bendraukite, susitikite su jums įdomiais asmenimis. Dviniai, turite porą dienų, per kurias vertėtų visai rimtai kipti jums aktualius nekilnojamo turto, būsto ar šeimos draudimo remontų reikalus. Tik būkite garbingi ir venkite tą dingstimi gudrauti, bandyti išsisukti nuo pareigų. Vėžys, aktyvi veikla ar noras pasirodyti, intensyvios kalbos šiandien gali jūs varginti, tačiau verta būtų pasikalbėti su jūsų asmeniniu sielos vedliu, mokytoju ar kitų įkvepiančių žmogumi, pabūti ten, kur galite atsitiesti ar bent jau išpažinti savo tikras ar tariamas nuodėmes. Liūtas, prasideda sėkmingas metas pagaliau susitvarkyti finansus, turimus išteklius, pagalvoti apie tai, kaip galėtumėte grąžinti skolas, o jeigu teks papildomai susimokėti už anksčiau padarytas klaidas, tai tik į gerą, anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti. Mergelė. Keistas laikas. Nuo šiandien prasideda mėnuo prieš gimtadienį, tad reikėtų daugiau laiko ir dėmesio skirti vidiniam darbui, apsivalymui, susikaupimui, metų peržiūrai. Venerai įėjus jūsų ženklą turėtumėte jaustis pasaulyje itin gerai, bendraudami su aplinkiniais, puoselėdami savo išvaizdą ir sveikatą. Svarstyklės. Namai šiandien ir rytoj bus ta vieta, kur norėsite būti ir džiaugtis jais, puoselėti juos, taip pat surengti mažą šventę artimiesiems ar bent prisiminti tėvus, vaikystę, aplankyti jums sentimentų keliančias vietas. Skorpionas. Šiomis dienomis būsite atidesni darbo užduotims, bendraudami tiek profesiniais reikalais, tiek su draugais ar aplinkiniais. Padarytos klaidos gali priversti jūs raudonuoti, tačiau pasistengite jas ištaisyti ir suvaldykite bereikalingą savigraužą. Šaulys. Pagundų paišlaidauti ir noro pasirodyti šiomis dienomis gali kilti gana daug. Pasistengite susivaldyti ir elgtis saikingiau. Verčiau kaip kitai darbus, turite progos pagaliau nuveikti šitą naudingą, būsite itin išradingi. Ožiaragis, esate itin stiprus, prasidėjo jūsų galimybių išsiskleidimo metas, kuomet pasaulis palaiko tai, kas jums svarbu. Tiesa, gali tekti spręsti užsilikusias finansinės ar netinkamos komunikacijos informacijos sukeltas problemas. Vandenis – šioks toks atoslūgio metas, kuomet verta atsitraukti nuo aktyvios veiklos ir rasti galimybių ramiai apsvarstyti tai, kas pastaruoju metu vyko, ką nuveikėte ir kaip norėtumėte, kad vyktų toliau. Būkite itin atsargūs bendraudami su mylimu žmogumi vaikais, norėdami parodyti ir išsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Susitikimai su draugais, noras būti matomais ir mylimais šiomis dienomis bus jums itin svarbus. Tačiau pasistenkite, kad ir antroji pusė jums brangų žmonės būtų informuoti apie jūsų planus. Ar raskite jiems suprantamų ir priimtinų būdų tai padaryti, antraip gali kilti painiavos ir teks raudonuoti.
1: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
8: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
7: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tikrai labai geras laikas ir gerai muzikai. Ir čia šį kartą 2018-ieji George Ezra ir Shotgun.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos dainų čia jūsų lauks jau ir antrosios valandos reikalai, tačiau jis startuos nuo 8, o dabar pats laikas etrija ir žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seime sprendžiama dilema, ar jau atėjo metas inicijuoti apkaltą politikui. Dalis politikų mano, kad apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, nes apeliacinio teismo sprendimas įsiteisė nuo paskelbimo dienos, nors ir gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Kiti teigia, kad reikia palaukti galutinio Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, nes jeigu jis apsispręstų kitaip, nei žemesnės instancijos teismai, politikui ir valstybei būtų padaryta netitaisoma žala. Pats Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks, bet to teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Dėl konflikto artimuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelio akcizo lengvatą. Tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviravo ties 94 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ribą. Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinęs Kauno krepšinio klubas Žalgiris sulauks papildomo finansavimo – 1 000 000 eurų, pranešė miesto savivaldybė. Kaunas nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į sportinius pasiekimus. Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, Eurolygoje pasiekė aukštą penktąją vietą. Žalgiris visada buvo ir bus Kauno simbolis, todėl itin džiaugiamės sklandžių bendradarbiavimų su miesto savivaldybe, sakė Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas. Susisiekimo ministras Jūras Timinskas Liepos 23-25 dienomis lankysis Klaipėdoje, kur susitiks su Klaipėdos miesto ir Neringos merais, atidarys naująjį Smiltynės perkelos keleivių terminalą ir apdovanos iškiliausių šalies jūrinės bendruomenės atstovus. Šeštadienį vidurdienį Taminskas kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu taip pat dalyvaus ir žuvusių jūroje pagerbimo ceremonijoje Baltijos jūroje. Tai viena seniausių ir iškilmingiausių jūro šventės tradicijų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis vystys greičiausią ir patį moderniausią Europoje geležinkelių tinklą, kuriuo traukiniai lėks 350 km per valandą greičiu ir kasmet perveš beveik 800 milijonų keleivių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintarė.

keliaujam. Pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 23-oji. Tai šiandien saulė teka 5 valandos 12 minučių, leisis 21 valandą 38 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Polinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandien yra tarptautinė dešrainių diena. Tai jeigu kažkas, na, pusryčiam gal nelabai tinkamas patiekalas, bet jeigu dar kažkas nežinot, ką užsisakyti pietums arba ką pasigaminti pietums, tai štai jums labai puikus sprendimas ir galbūt šiandien kaip tik yra ta diena, kai jūs esat nusprendę suvalgyti ką nors nelabai sveiko, tai manau, kad tikrai šitas variantas turėtų puikiai tikti jums. Mes keliaukim tolyn, susigirdėsim visiškai netrukus, nuo dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes keliaujame į 2018 metus, kur 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainoro kartu su Gigi D'Agostino bendras darbas In My Mind.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Kai kalbam apie ketvirtadienį ir apie muziką, kurios mes galim tokią dieną klausytis, kažkaip turbūt viskas labiausiai asocijuojasi su gera nuotaika, savaitgaliu, laisvalaikiu, geru nusiteikimu ir būtent man apie tai yra ir šitas kūrinys, kurį netrukus išgirsit. Ir čia pats laikas pagroti jums šio ryto dainą. Čia Hugel, David Guetta ir French Montana. Shine.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Kągi mes veiksime toliau, o rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 2008-uosius kartu su Kylie Minogue ir In My Arms.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime trečioji ryto laidos valandoje, kuris startuos po devintos. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Pats laikas eteryje svarbiausiems įvykiams šio ryto žiniuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24-ąją, maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas patys mylimiausi jūsų kūriniai, kuriuos aš kiekvieną darbo dieną atsinešu iš jūsų ilgo mylimų dainų sąrašo. Tai pasižiūrėkim, kokios dainos šiandien čia karaliauja ir jūsų top atidaro Erik Prytz ir Generate.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top trijetuką išgirdom, dabar jau galiu tikrai su jumis dalintis ir savo top trijetuku, jis kaip ir visada susideda iš to, ką aš girdžiu kiekvieną darbo dienos rytą, keliaudama pas jūs į studiją, taigi šiandien mono topą pradeda Šaus kartu su Cup Sport, Only You.
6: Trečia vieta.

0: dar trečioji, paskutinioji daina iš mano top trejetuko, dar vienas lietuviškas darbas, Donatas Montvydas ir Sudužusi širdis.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686373177. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Mūsų laukia dar viena labai smagi kelionė laiku. Šį kartą mus pasitinka 1993-ieji. Čia Stakabu ir Here We Go.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, kurią mes kaip įprasta užbaigsime kartu su žiniomis, pačiais svarbiausiais įvykiais šioje dienoje, tai jos eteryje jau netrukus, o jūs susigirdėti pakviesiu po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24. Maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliuose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys, šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys.

Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar, labas tiems, kurie nuo pat 7 ar 8, kai tik startavo darbo diena ir leidžiat laiką kartu. Rytas su Gintare tęsiasi, mes atkeliaujame dabar jau ketvirtąją laidos valandą, kurioje mes su jumis čia turėsim tikrai smagaus laiko ir kelionių su muzika, ir tą mes jau darysim po keletos kūrinių, nes ten jūsų lauks muzikinė ruletė.

reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė.

0: gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvose 2024. Šiuose metuose 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Paulina Paukštaitytė ir jos kūrinys Nemylėjau.

0: reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Grįžtu pas jūs ir šį kartą muzikinėje ruletėje, kuri ir minėjau, kad čia jūsų laukščioje valandoje, mes keliaujame į 2016 metus. Ir čia turiu jums paruošusi tris nuostabius kūrinius iš to laikotarpio, atrodo visai neseniai. Taigi tikrai manau, kad prisiminsit šios kūrinius ir pirmasis jų tai Shawn Mendes ir Treat You

trečioji paskutinioji daina, kuri atkeliauja iš 2016 muzikinės ruletės Jonas Blue kartu su J.P. Cooper Perfect Strangers.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir paskutinioji daina, su kuria šiandieną keliaujame laiku, tai 1988 Black ir kūrinys Wonderful Life.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka ir iki penktosios, paskutiniosios ryto laidos valandos, tai aš jūs trumpam palieku kartu su muzika. Aišku, nepamirškite, kad jeigu dar negirdėjot, tai visiškai ne už kalnų jau čia valandos pabaigai ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose. Na, o aš pas jūsų grįšiu po keletos kūrinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienis stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liepos 23-25 dienomis su darbo vizitu lankosi Filipinuose, kur dalyvauja Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iki šeštadienio vykstančiame susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpigti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius. Todėl prieš perkant būtina itin atidžiai vertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamu įrodymu Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip 106. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užties

Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mūsų etrija startuoja paskutinioji ryto laidos valanda, tad likit kartu, čia aš jums esu paruošusi smagios veiklos šiai valandai, tai po keletos dainų grįžtu pas jūs.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas Geras mes su jumis šiandieną keliaujame kartu su britų dainininke Lily Allen ir jos debiutiniu singlu Smile iš debiutinio studinio albumo All Right Still, kuris buvo išleistas 2006 metais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2006 metų Liepą, na ir šiam kūriniui tikrai puikiai sekėsi, komercinė sėkmė turbūt buvo garantuota ir singlas pasiekė aukščiausią 40-ką kai kurių Europos šalių ir Australijos topuose. Dvi savaitės iš eilės išsilaikė Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje, na, o metus užbaigė kaip 11 sėkmingiausia šalies daina. Ji taip pat pateko į JAV Billboard Hot 100 topą, kur buvo sertifikuota kaip auksinė. Na, ir daug kas sakė, kad šitas kūrinys tikrai yra vienas geriausių albumo kūrinių ir kad pati dainininkė atrodo kaip teorinė pop princė

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 2022 Liepos 23 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: George Ezra, Green Green Grass.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Nežinau kaip jūs, aš jaučiuosi puikiai ir ne tik dėl to, kad ketvirtadienis, bet dar ir dėl to, kad pirmasis pusdienis, o kartais iš šioje dienoje toks ir tingus ir sunkus, jau baigėsi, priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mums pats metas atsisveikinti. Taigi ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad klausėt, kad esat, kad ketvirtadienį mažai savaitgalį irgi patikėjot mums. Dabar mes su jumis dar šioje savaitėje tikrai susigirdėsim ir tą padarysim rytoj, šiek tiek po 7 skanių pietų. Lengvos likusios dienos ir sakau iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liepos 23-25 dienomis su darbo vizitu lankosi Filipinuose, kur dalyvauja Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iki šeštadienio vykstančiame susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpigti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius. Todėl prieš perkant būtina itin atidžiai vertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamų įrodymų Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 23. 1971 gimė kažkada labai populiarios Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius, skruzdėliukatorius, skruzdėliukas. Tikras vardas Dainius Žebrauskas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 23. 1999-aisiais Šveicarijos mieste Liuzianoje Filas Collinsas vedė dvigubai save jaunesnę Šveicarę Orianą Sevi. Vestuvėse dalyvavo Erikas Claptonas, Stingas, Eltonas Džonas ir dar 300 svečių. Tai buvo jau trečioji buvusio legendinės grupės Genesis nario ir milijonieriaus Collinso santuoka.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienis stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liepos 23-25 dienomis su darbo vizitu lankosi Filipinuose, kur dalyvauja Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iki šeštadienio vykstančiame susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpikti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius. Todėl prieš perkant būtina itin atidžiai vertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamų įrodymų Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Labas visiems, kurie šį nuostabų ketvirtadienį laiką leidžiate su mūsų radijo stotimi. Prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai iki pat 17, kol ir gyvos. Geros dienos. Laidos pradžioje, kaip visuomet, virtualus kalendorius, prie kurio ir siūlau iškart keliauti. Tai šiandien jau ketvirtadienis, apie tai aš jau kalbėjau, Liepos 23. Šiandien

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 49 pozicija Rush ir Helena One Day.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Tik šį kartą mūsų žvilgsnis į 2025-uosius. O čia sutinkame Gian ir jos darbą naktiniai autostradoj.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.
5: Daug kartų sakiau,

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lesmarkiai galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
7: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2010-ieji vieną savaitę topo viršūnėje Davidas Guetta ir Chris Willis. Bendras darbas Getting Over.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį baigėsi. Priminsiu, kad draugausim iki 17, dabargi šiek tiek muzikos ir jau visiškai netrukus. Tai yra 14.00 mūsų eteryje svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienį antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurta vertybė – Šengeno zona, sakė ministras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Šiandien pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, Vilniaus didžiojo universiteto bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino ir Vilniaus Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, Kupiškio rajone surado didelį kiekį sodyboje auginamų kanapių augalų. Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo gimusio 1994 metais sodyboje, ūkiniame pastate policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo. Nusikalstamos veikos padarymų įtariamas vyras sulaikytas, kardomosios priemonės skirimo klausimas sprendžiamas šiandien. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką, augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 5 metų. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymų. Nicolas Maduro savo kaltės nepripažįsta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: 2 valandos po pietų, dar kelios minutės ir jau su džiaugsmu pranešu, kad prasideda antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai turėsime smagių darbų. Vienas iš jų tai kelionė į praeitį rubrikoje gera prisiminti. Beje, praeitį maišysim ir lietuviškame top trejetuke. Šiandien jis sudarytas iš 2019 metų kūrinių. Kokios dainos čia mūsų eterės skambės, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti 2013 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Aštuntoji pozicija One Direction ir jų darbas Best.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 10 dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų-namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį. Šį valandos pradžioje žadėjau 2019-uosius. Tai ir pradėkim nuo Alno Chošnau darbo Už sapnų nešk tolyn remiksuotą versiją.

Primenu, mūsų eteryje lietuviškas top trietukas. Šiandien mes 2019 metuose ir čia su džiaugsmu groju dar vieną puikią dainą iš to laiko. Biplan, nuo nulio iki mėnulio.

du kūrinius lietuviškame top 3-etuke, kuris primenu iš 2019-ųjų turėjom, tai Alna Košnau už sapnų, neštolin remiksuota versija, taip pat ir biplanai nuo nulio iki menulio. Tai ir užbaikim šiandien top 3-etuką vyrišką, vyriškai, nes tokia visa vyriška kompanija gavosi. Stano.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti, tad primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų aš tikiu, kad ir vėl susigirdė.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienį antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurta vertybė – Šengeno zona, sakė ministras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Šiandien pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, Vilniaus didžiojo universiteto bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino ir Vilniaus Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, Kupiškio rajone surado didelį kiekį sodyboje auginamų kanapių augalų. Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo gimusio 1994 metais sodyboje, ūkinėme pastate policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo. Nusikalstamos veikos padarimų įtariamas vyras sulaikytas, kardomosios priemonės skirimo klausimas sprendžiamas šiandien. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką, augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 5 metų. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymų. Nicolas Maduro savo kaltės nepripažįsta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Po 15 valandos žinių grįžtų į eterį. Čia prasideda trečioji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Jūsų žiniai mes įpusėjome laidoje ir šią valandą turime tikrai nemažai darbų, kuriuos būtinai turime nudirbti. Tai gera prisiminti ir kelionį 2012-osius turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai, dar nepasakysiu. Na, kai ruletė išsuks, tuomet jau tikrai ir žinosime. Taip pat laukia šią valandą savaitę naujiena, na ir žinoma informacija jau apie artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2012-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 55 pozicijas. Saša Lopez, All My People. All my people.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują 2 dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 10 dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė išsuka mums 2019-osius. Priminsiu, kad ir lietuviškas top trejetukas buvo būtent iš šių metų, tai šiandien drąsiai galim sakyti, kad daugiausiai dainų mūsų laidoje skamba iš 2019 metų. Pradėkim muzikinę ruletę su Calvin Harris ir Ragged

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien jį sudaryta iš 2019 metų kūrinių ir čia dar viena nuostabi daina, kuri mūsų eteryje tikrai skamba jau ne itin dažnai. Daido, friend.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečioji geros dienos valanda. Pranešu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl grįšiu į eterį ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir paskutinį ketvirtadienio geros dienos valandą.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę Europos Sąjungos vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurta vertybė – Šengeno zona, sakė ministras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Šiandien pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, Vilniaus didžiojo universiteto bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino ir Vilniaus Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, Kupiškio rajone surado didelį kiekį sodyboje auginamų kanapių augalų. Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo gimusio 1994 metais sodyboje, ūkinėme pastate policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo. Nusikalstamos veikos padarimų įtariamas vyras sulaikytas, kardomosios priemonės skirimo klausimas sprendžiamas šiandien. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką, augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 5 metų. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymų. Nicolą Maduro savo kaltės nepripažįsta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!

0: talking, and we can talk about whatever is Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda ir jeigu pirmąją valandą bent jau laidos pradžioje sveikinome grupės Travis vokalistą, tai yra Franci Heilis su gimimo diena, tai turime ir lietuvių atlikėją, kuris jau tikrai senai scenoje nesirodo, bet, na, vyresnio amžiaus žmonės tikrai, manau, jį prisimena. Taigi, grįžkime 1971 Liepos 23 Vilnius, čia gimė Dainius Žebrauskas, žinomas kaip Skrusdėliukas, tai yra grupės RSA narys, ta proga sveikinam Dainius su gimimo diena, na ir žinoma, grupė RSA eteryje.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2011-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 28 pozicija Maroon 5 ir Kristina Aguilera Move Like Jagger.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 10 dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Eteryje Roberto Top 3 ir šiandien trietuką norisi pradėti su galbūt jau šiek tiek ir primirštu Klient Bandit darbu Symphony.

Keliaujame toliau, mano top trijetuke visada būna lietuviškas kūrinys. Šiandien taisyklės nelaužom ir antrąją dainą į savo top trijetuką deleguoju Karinos darbą tau.

Roberto top 3 turėjom Clint Bandit ir Symphony, turėjom Karina Tau, metas ir trečiajam kūriniui, kuris šiandien baigs šią rubriką. Miles Smith, Stay, Eteri.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Nors tave šią naktį aš nebematau.
1: Reklama.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Šį ketvirtadienį laida Geros dienos jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Man belieka palinkėti puikaus vakaro su mūsų radijos stotimi, žinoma, ir tikėtis, kad susigirdėsime rytoj. O palieku jūs su naujausiu Sauliaus Prūsaičio kūriniu Be tavęs man skauda širdį. Tai man ta širdis skaudės iki pat rytojaus 13 valandos, kuomet eteryje startuos Geros dienos. Gero vakaro ir ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšelių šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surengto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2015. James Bay, Hold Back the River.
4: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iš

0: nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis betono vaikai ir badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
2: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Mūsų atryje pats metas senai gerai muzikai rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia pasitinkame 1997 Aqua ir Good Morning Sunshine.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Реклама.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
4: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes keliaujame į 2018 metus, kur 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainoro kartu su Gigi D'Agostino bendras darbas In My Mind.

0: Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšelių šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surinkto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2006. Orson, No Tomorrow.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kas komplektas? Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda,

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas puikus kūrinys, kurį netrukus išgirsite mūsų eteryje, atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį iš 2005-ųjų, tai Sunset Strippers ir Falling Stars.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose šį kartą 2022, būtent tais metais 30-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Aistė Pilvelytė ir Narkotikais tapai.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšelių šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surengto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies. Kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom ir nepasitiko

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom, negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

breakdown.